بەڵایەن ڕەگەهاندیاندا کۆژێ دەرێنۆکی هشکە بوونە بریەکۆ قاچەخاتیێ ببن و باندوراوی دەرمانیژی بکەن درۆژە کۆنە دەوڵەتیە یا توکشنە لە دژی کۆمەدایەن هشبردا سووری دەژی دەستقا درێژکردنا و وڵاتیان هەرێمی و ژیهانی دەکەژی داکۆ هەفکاریەکە چالاک ئاوا بکە و کڕوبارن وێ کۆ مەترسە یا کۆ دەرڤایۆسی نوور ببە و ژڤاکە ئۆمالبەتێن مەیەژێ هیژێ هێارە کۆمەدایەن هشبر و زرارێن کۆوان ژی بپارێزە خاول کاریارین له همایه د چرچوایا کمپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکو شینار د جی کو مدایین هشبت و در منکرنا کا کو تدبیر بونا کو دا کو جهرا وزارت نفخای تندرستی و ته اورگیزن اورگانیزه کرن و بروشن کو هشیار یا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونین کو مدایین هشبر اورین ناسکریجی و درمان کردن فکر سنگری دایی و آزایی دژی بلاف کردن.

تیمەتەوەی یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیە کۆداویە کامپا نەهامینە کۆمپا نەهادە کۆ بە ئەنجامی پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیە شکستیە خار کاتخاریە وژە کەسا جیهانێ ژیە کۆ ساڵ 2026 دە شکستیە بەوێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیە قۆنەخە سودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بیم خومی ده جی مانه

تیماتەوەی یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادە کۆ بە ئەنجامی پێنجە لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کاتخاریە و ژێ کەسا جیهانێ ژی یا کۆ ساڵی 2026 دە ژیخستیە بەوێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆڕەخا سوودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جیمانه

تیماتەوەی یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادا کۆ بە ئەنجامی پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کاتخاریە وژە کەسا جیهانێ ژی یا کۆ ساڵ 2026 دە شکستیە بەڤێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆڕەخا سودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بیم خومی ده جی مانه.

چرچوڤایا کامپانیا نەڤواتیا کۆ نەتەوە یە تێکوشینا لە دژی کۆمەدایین هیچ برد و دەرمانگرنا کۆ تدبیرە بوونا کۆدا کۆژی هێلا وەزارەتا نەخخانی و تەندروستی باتە ئۆرگەنیزەکردن و بروشێن کۆ هشیاریا لەسەر زنارێن کۆ لاشیا ژڤاکی و درونەیێن کۆ مەدەین هیچ برد و ڕیەن ناسکریژی و دەرمانکردنا کۆ کەسێن گرێدایی و ئازایی دەژی بەڵاوکردنە.

چرچوڤایا کامپانیا نەڤواتیا کۆ نەتەویە یا تێکوشینە لەدژی کۆمەدداریان هێشت و دەرمانکردنا کاکۆ تەدبیرە بوونا کۆدا کۆژە هێرا وەزارەتە نەفخانی و تەندروستی ڤاتە ئۆرگەنیزە کردن.

ماتەوە یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداویا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادا کۆ بە ئەنجامێ پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کاتخاریە وژێ کەسا جیهانێ ژیا کۆ ساڵ 2026 دەژخستیە بەوێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەروێژی بە هەڤرێ ژی دەرباسیا قۆڵە خاسوو دودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دەژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جیمانه.

نەتەوەیە یا عێراقی پشتی کۆدە گەرنشیە کۆداویە کامپا نەهامینە کۆمپا نەهادە کۆ بە ئەنجامی پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیە شکستیە خار کاتخاریە وژە کەسا جیهانێ ژیە کۆ ساڵ 2026 دە شکستیە بەوێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرەژی دەرباسیە قۆنەخوا سوود و دۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دەژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین قومی ده جیمانه